0: علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې اوري هغه بزګران چې پیسې نه لري لکوم مالی ستونزو سره مخ دي
1: ډیر کسان د دلته دیقان نه چلیږي شاورزي نه چلیږي دوی دپاره نه چلیږي ډیر کسان همدې پر اولادونه خپل د دې ځاینه منطقې نه لیږلي نور ځای ته ولېږل چې خپل ورځ خپل تېرې کړي خپل مصرف وباسي که دلته دغه امکانات فراهم شي د امکانات وشي ډیر بزګران د دې دپاره استقبال کوي نوي درصده خلک کسان د همدې شي دپاره احتیاجات لري او ځان ښه خوشحالي خپل خوري دسې یا پیسې چې په هغه نه مثلا مال دپانه وشي کولی رئیس د دې هغه دېته مال فراهم کړي چې وشي کولی په دې کې دیقانې خپل وکړي او په دې کې مال واخلي څه روزګار په هغې وچلوي څه په دې وچلوي
0: د طالبانو حکومت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت بزګرانو ته د پورونو صندوق فعال کړی دی دوی کوم امکانات لري
2: پراختیایي صندوق چې د کرنې دی ای ډی ایف په نامه یادیږي په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کېږي هر کال په دې ارتباط باندې په سلګونو زرو او په میلیاردونو افغانۍ مشخصه کېږي چې سږ کال هم تقریبا 2 میلیارد شاوخوا کې بودیجه دوی په اختیار کې لري چې دغه پورونه د 15,000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانیو پورې یعنې سلګونو میلیونو افغانیو پورې دا پوښښ لاندې رانیسي
0: د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبره وو تر پایه مو ملتیا وکړئ
3: سلامونه ګران اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ او خوشاله به وي زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د بزګرانو ژوند ته غږ ورکوي ستونزې او حل لارې راسپړي او عملی حل لارې درته وړاندې کوي نن زموږ ډیری بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي د تخم بیه لوړه ده سره قیمت ده او به کمې دي او بازار ته لاسرسی هم محدود دی خو تر ټولو لویه ستونزه هغه مهال رامنځته کیږي چې د بزګر پیسو ته اړتیا پیدا شي دوی کله ناکله مجبوره کیږي چې د کرنیزو لګښتونو لپاره له قاچاقبرانو او یا هم په سود پور واخلي که چیرې دوی په سود پور وانخلي یا له قاچاقبرانو پیسې وانخلي نو حل لاره څه کیدی شي
0: ستړي مشه زه سپین تڼی یم د بی بی سی لندن سټوډیو نه او کله چې بزګر د خپلې کروندې لپاره پور ته اړتیا مومي نو ډیر وخت مجبوریږي چې د داسې خلکو پور واخلي چې لوړ سود ترې غواړي یا یې د حاصل لویه برخه بیرته باید دی ورکړي نو دا حالت نه یوازې بزګر زیانمنوي بلکې هغه د اوږدې مودې لپاره په پورونو او اقتصادي بند کې ساتي د همدې لپاره نننۍ موضوع کېدی شي د دیقانانو لپاره د بزګرانو لپاره ډیره مهمه وي هغه د وړو او حلالو پورونو صندوقونه دي او دا صندوقونه کولی شي بزګر ته پرته له سود یا په اسلامي اصولو ولاړ پور برابر کړي تر څو وکولی شي خپل کار په مخ بوزي پرته له دې چې د قاچاقبرانو یا د سودخورو تر فشار لاندې راشي
3: تنهای صاحب همداسې ده که خوښه دې وي خپرونه به پیل کړو خپرونه کې راسره د کرنې د اوبو لګولو او کرنې برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب دی او له لغمان ولایت څخه سید محمد درویش یو تن بزګر لرو
0: بله راځئ چې په پروګرام کې پایل له امانیار صاحب نه وکړو ځکه چې دوی په دې برخه کې حتما عملاً کار کړی دی او امانیار صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی که لږ څه زموږ اوریدونکو ته بزګرانو ته په دې اړه ووایئ چې د وړو پورونو صندوقونه څه ډول کار کوي
2: زه د خپل زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې تاسو حضور ته او شاهین صاحب ته او همدارنګه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم خدای دې کشي روغ جوړ او سلامت اوسیږي او شین کالم پیل کړی اوسي نو زه په ارتباط د دې مسایلو تاسو ته داسې ویلی شم چې پخوا په تېرو رژیمونو کې چې مثلا شاهي وخت کې وه او جمهوري وخت کې وه بانک د انکشاف د زراعتي په افغانستان کې شتون درلوده چې دا ډېرې ستونزې د دې د لارې حل کېدلې خو

0: ستوزو د عمل د بانک د انکشاف د پراختیایي بانک د زراعتي د منځه لاړه او په بدیل د هغه کې کرنې اوبه لګونې وزارت د کرنیزو پراختیا صندوق را جوړ کړ چې دا په تقریبا په لس پنځه لس کلو شاوخوا کې لس کلو شاوخوا دې خواته فعالیت لري په کرنې اوبه لګونې په وزارت په کچه باندې او دا د وړو پورونو نه شروع تر غټو پورونو پورې په سطح دی د کرنیزو چارو او د مالدارۍ په بخش کې د دیقانانو ته مستقیما عرضه خدماتو کې چې په دې ارتباط باندې موږ لاسته راوړنې لرو. تقریبا دا پراختیایي صندوق چې د کرنې دی EDF په نامه یادیږي، په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کېږي. هر کال په دې ارتباط باندې په سلګونو زرو او په میلیاردونو افغانۍ مشخص کېږي چې سږ کال هم تقریبا 2 میلیارد شاوخوا کې بودیجه دوی په اختیار کې لري چې دغه پورونه د 15,000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانۍ پورې، یعنی سلګونو میلیونو افغانۍ پورې دا پوښښ لاندې رانیسي.
1: چې دا وړتیا کچرته مثلا کچرته یو بزګر فرزن زه د هلمند یو دیقان یم، زما پیسې نشته، زه غواړم چې پور واخلم، په کوم شرایط ماته تاسو پور راکوي یا دغه صندوق چې تاسو اشاره وکړه څه ډول پور راکوي او څنګه دا حلال دی ځکه چې پور چې چاته ورکی خو باید ګټه واخلي؟
0: بله، زه په دې ارتباط باندې دوه سیستم لري. په دې سیستم کې د خپل یو مرابحې سیستم دی چې د اسلامي مرابحه ده چې په دې طریق باندې دوی خپل کارونه را مخ کیوري، او بل مشارکتي سیستم باندې دی چې دوه سیستم په مجموع کې د دوی د خانه مخ کیول کیږي. د دې او د دې بورد په راس کې د دې خپل د EDF یا د کرنیز پراختیایي صندوق په راس کې د کرنې او بلګونې وزارت او نورو اړوند وزارتونو په دې بورد کې د شتون لري. او په څلور دېرش ولایتو په کچه باندې موږ په نمایندګان لرو د دې او په مراکز د سطح د زونونو کې هم دوی ووزونو کې دوی لوی دفتر لري او دوی د خانان کولای شي په هر ولایت کې چې د خپل ستونزې د مالی یعنی مشکلاتو په حل پکله د زراعت چې پیدا کیږي دوی د خپل هغه بزنس پلانونه هغه پلان د خپل دوی د دفتر سره شریکې دوی به د خپل کارمندان لري په هر ولایت په کچه باندې چې دوی زی د نږدې نه دشت عملی را ګوري. دوی دا زمکر سروې کوي، دا ټول مسائل د ابتدایي حالت نه شروع کوي چې کوم ځای په شکل د مرابحې د اسلامي دوی سره مرسته او کومکونه کوي. په دې ارتباط
1: نو زه قسما مثلا 15,000 ډالر په کار دي ځکه چې زه امکانات نه لرم چې مثلا د قلبی امکانات نه لرم، تخم نه لرم، ځکه هم باید یو څه سره ورکم. د دې لپاره پیسې مې پکار دي. دا 15,000 ډالر مال دغه پراختیایي بانک نه واخیستل، څومره وخت وروسته زه باید څومره روپۍ دوی ته بیرته ورکم؟
0: دا نظر په محصول باندې دی، نظر په فعالیت باندې د هرې پروژې فرق کوي. چې 15,000 ډالر یو نفر راغوړي د مختلف پړاوونه لري. د خپل چې هلته مسلکي کسان په دې سطح کې د ولایتونو روزل شوي دي، د کرنیزو کارپوهان دي ټول، چې هغه محصول د په کوم وخت کې حاصل ته رسیږي، په دا په کوم شرایطو باندې ورته قرضه یا همدغه مالي لګښت ته ورکوي چې دی بیرته را دغه کوي، او دا په شکل د نقدو پیسو نه ورکول کیږي. مثلا یو تراکتور ورته اخیستل کیږي، تراکتور ورته اخلي مثلا په درې لکه روپۍ او د نه تراکتور یې واخیسته درې لکه 6,000 روپۍ، دا به بیرته ورورو په اقتصاد باندې په دغه باندې چې د ور باندې کار وکړه او ګټه یې لاسته راوړل، دا بیرته لاسته راوړل شي. نو په هماغه اساس باندې همدغه پروسه، یو مثال به تاسو ته درکړي چې د تراکتور اخیستل به مثلا د نورو وسایل وسیږي، که تخمونه وسیږي، که هر څه وسیږي، مثلا غوا اخلي، په دې کې مختلف څاروي اخلي، د پروژو د زراعتي د زدرسه پروژه وسیږي، درسه پروژه وسیږي، دا خپل خاص کریټریال لري چې په هغه اساس باندې متخصصین په اختیار کې دي او دوی در لارښوونه کوي چې سهولتونه ورته مایه کوي.
1: او دغه پانګه چې دا چې تاسو مثلا وایي چې بزګرانو ته پورونه ورکوي، دا د دولت لخوا ده که دا د کرنې وزارت د نورو لارو نه پیدا کوي؟ د دولت رول په دې کې څه دی؟
0: دا مستقیم د بودیجه د انکشافي د پراختیایي د صندوق د زراعت د چې په اختیار د وزارت زراعت او په

0: مشري باندې دا ورکول کیږي د سیستم په دغه ورورو دا امکان لري چې په بانک باندې تبدیل شي وینده کی
1: ها او څومره بزګران به وسی تاسو خوول چې په تقریبا ټول ولایتونو کې تاسو څنګه لري ډیر بزګران درځي او کچیرته نوی داسې څنګه کېدی شي چې بزګران دې ته وه سوال شي چې لدی ځاینه پورونه واخلي
0: یعنی ما یو گزارش شراول بسته دغه نن چې راتنه مسجدی خود تقریبا 15 پیته زرو د قانون د طریق د خپل مالی مرسته ترلاسه کړی دي چې په مشرایت او د موقع مطابق د امور الله یې د صندوق عمل کړی دی او دوی د خپل ملاست سره ولې دي او دوی کولای شي چې مستقیم زمنګ د دفاتر نه چې په ولایت په سطح باندې دي په هر ولایت په سطح باندې دوی هغه نمایندګان شته دي او ارزه ده خدمات ته چمتو دی په هر شکل چې
1: یو بلستونه چې
0: اداري د لحاظ هم دوی د بزنس پلان په کار دی هر انشه چې را په کار دی هغه اصول او مقررات چې دی دا ورته په واضح ډول باندې ورته ویل کیږي او په اساس مرابعه اسلامي یا مشارکت په شکل باندې دوی سره کار کوي
1: امانیار سره بلستونه چې بزګرانو سره شته یا په افغانستان کې په دې تیرو کارونو کې دا ستونزه و مونږ لیدل او ریپورتونه مو هم په ورکول هغه د شفافیت یا درونتیا نشټواله و پیسې به وهل کېدی کیسه حساب معلومه نه و حساب دې نه و د چا خبره په دغه صندوق کې دغه شفافیت څومره تضمین شوی دی
0: دغه ضمانتونه په دې کې اخیستل کیږي مثلا یو دهقان دی په یو ځای کې مثلا سرمایه گذاري کوي یو مرجع ضمانت کوي یا مثلا په دولتي ادارې کې مثلا یو نفر غواړي چې بزنس وکړي دوه نفره کارمندان د دولت د ضمانت کوي چې هغه رسمیت ولري همدغه شرکتونه همدغه نور اتحادیې دي وړې غټې چې دوی د طریقې دوی ضمانت اخلي او په اساس ضمانت دوی ورکول کیږي او دې په ارتباط باندې اوسنۍ شرایط کې اسلامی امارات سره ډیر قوي دسه د سوق دي شکوله چې په دې ارتباط باندې خو له خاصه کوم مشکل را پیدا کیه هغه امکانات د مالی چې ورکول کیږي په شکل د مرابعه په اساس د اصول په وخت زمان به ته اصول کیږي چې همدا علت ده چې موږ سرمایه گذاری کړی ده 2 میلیارد سکولې په پلان کې نیول دي چې دا ان شاء الله د وزارت په مستقیم همکاري سره او هغه ادارات چې موږ سره شریک دي خلکو ته کومکونه د مالی چمتو کوو او ارزه د خدمات کوو
2: امانیار صاحب تاسو مخکې ویل چې دغه صندوقونو نه نغد پیسې د کانت نه ورکول کیږي په خو به بزګران او یا هم کې دي شو سم بزګران د کاچاکبرانو نه د کلی ملک نه یا د نورو کسانو نه په سود پور واخلي تر څو خپل ځمکه باندې څه وکړي دا چې تاسو نغد پیسې نه ورکوي د دغه سود بدیل به څه شوي یعنی بزګران څه وکړي چې قاچاقبرانو نه یا د نورو کسانو نه په سود پیسې وانخلي
0: خو بهترین لاره سیستم د مرابحې دی چې مخکې تاسو ته ویل چې اسلامي مرابحې سیستم دی چې په دې کې وضاحت لري چې هغه خلک کولای شي چې خپل تړونونه ولیکي او شخصي او د ټاکلي جنس په مقابل کې د اخیستو په مقابل کې خپل مشکل رو حل کړي او پیسو ته ضرورت نشه په هغه صورت کې نو مستقیم بیا دوی په خپل مالي لګښتونه په مجموع کې د قیمت په اساس روبار میاشتې په دې شکل باندې بیرته په صندوق ته تسلیمي دا نه موږ شرایط د قرارداد پر ارتباط لري دا کېدلی شي او خلک کولای شي چې بهترین لار همدغه مراجعه د صندوق ته ده چې د دې شخصي پورونو نه د دې مسایل نه ځان را خلاص کړي دا مشکلات را حل شي خو بهترین آدرس ما تاسو ته اجاله تن وس همدغه پروختایي صندوق د کرنیزیو چې د دې طریقې د مراجعه وکي او د دې خپل ستونزې د حل کی کله ډیر کم پیسې ته ضرورت لري د 15000 نه شروع کیږي تر په ملیونونو روپیه باندې د قرضه مهیا کیږي په دې ارتباط
2: دا د پور ورکول پروسه څنګه د پیچلې ده که آسان ده یو بزګر څومره وخت کول شي چې تر دغه صندوق پورې مراجعه وکړي او خپل اندازه پیسې چې د ضرورت ورته لري وایخلی یا د پور په حساب باندې او څه تاسو چې مخکې یادونه وکړل چې تراکتور مو ورته اخیستی دی یا ورته اخلي یا که تخمونه په کار کیږي هغه ورته اخلي یا دې ته ورته نور مرسته ورسره کوي اما د پور په حساب باندې
0: دی پرتبات باندې مشخصه هغه تګلار چې د خپل متخصصین دلی چې دی پرتبات باندې زی ساحه سروې کیږي مثلا د کوم ځای تمویل را غوښتل کیږي کوم ځای کې مراجعه کیږي دا ټول د خپل ګایدانی د ټول مکمل لري ساحه کې دا هغه په اساس باندې دوی کول شي چې د خپل هغه صندوق ته چې مراجعه وکړي دوی د خپل هغه ټول پلان د خپل چې دوی سره شریکي نو دوی د خپل پړاوونه وایي چې د کوم ځنه شروع کیږي او دا سہولتونه ډیر اسانه شوې دي د صندوق دلارینه یو ځل چې یو دقان مراجعه وکړي په دې حساب باندې ان شاء الله بیا په دایمي شکل باندې دوی سره به مراجعینی او د دینه پورونه او په شکل د تمویل د مالکیږي ان شاء الله
2: او یو بازګر څو ځل د کال په جریان کې دغه صندوق څخه پور اخیستای شي
0: دا نظر په سرمایه گذاری پورې ارتباط لري او تعهدات پورې د بازګر ارتباط لري چې دغه خپل سابقه پورونه مثلا خلاص کړی وسیږي امانتی پیسې د خپل ورکړی وسیږي په شرایط اسلامي کې په مطابق د شریعت باندې تنظیم شوی دی کار او ټول هلته مشران دي او ټول علما دي په اساس باندې د مخکزي د صندوق او په راس کې د وزارت زراعت او بیرون مالداری په دې کې ان شاء الله همکار دي دی قانون سره دی کولش چې دی طریقه بهترینه لاره او طریقې ورته
2: یعنی یو لهغه اصول څخه چې تاسو مو ویل چې یو بازګر کې یو ځل پور واخلي د کال په جریان کې هغه باید خلاص کړي حسابونه پاک وي بیا د کولش چې بل پور واخلي
0: بل نظر په پلان باندې دی کولش دا خپل مشکل حل کړي دا
2: تر څو که خوخه دی وی بازګر هم لروخ پرونه کې بازګر ته بوور ورکو دغه تجربه بم او حکومت نلری امانیار سبلا پختنه وکړي
1: والینا راځي چې دوی واورو او سید درویش د لغمان ولایت نه بازګر دی را سره سید درویش ته خو د امانیار خبري واوري د امانیار صاحب وایي چې د بازګرانو لپاره دا ډیر ښه آسانتیا وي دی او دوی کولای شي ته خبر ویل دی موضوع نه کله دی پور اخیستای دی
3: السلام علیکم تاسو ورو ده نور میلمانه ته ماده خان سلامونه ډیر وړاندې کوم نداری سیب چه در خبری رو کنه منگر در معلومات ندارد و وست تازه در جریان در پور اقصر زیده یا قرضه یا غیط خانه منگر در معلومات ندارد و نه منگر بلکه هیس که شعور بدی چی بچه که لغمان که در چه معلومات ندارد وست منگر تازه در خبری رو کنه
1: خو
3: صندوق جو شده ده
1: خشو چه وست مو واری دلی او پا دی هیله چه تاسو مراجعه و که وی گوره او حقصه چه امانیار ویل که دیشی تاسو لپاره دیر گته ور پریوزی خود داره تو وی چه تروس پوری مطسنگ کول پورون ما خیستل طبیعی چه کل کل با دیتا مجبوری دی چه مثلا پور و اخلی پیسه با در کمش ولی ضرورت باو داغ مالی ستونزی مطسنگ حالا ولی
3: والا تو وست پر منگه چه مشکلاتون دی قانان کو دیر گینی او د پاره چې غون د سترګې همدا غزمه کې د پاره دی همدا عسل د پاره او د سبا خلاغه له چې افات وهله د سیلاب راغله ده او غلې شوه ده ما طوفان شوه ده دا هغه حاصل خاري زحمت اون د مزه تلله اون د پاره شوه ده خو د وخت شوه ده مشکلات راغلي دي په نوانه ده خان یا کشاورز دا مشکلات مخته راغلي دي بعض کسان زره موږ قرضه غسه ده یا موږ د ونه په سود پیسې غسه دي چې لکه الله زره په موږ غسه دي کله دا په 15000 زره په 15000 زره په موږ د جګ دنه مجبوری دلو تاوان هم کړتل ده چې مزید به کور کې یا به مشکلات به وو یا په ونه ده خان نشم کوله بیا ته خو ما غسه مخکنی عافت و هل ضرر هم پکې تللی وو ډېر پاره موږ په سود باندې پیسې اخیستې دي 15000 حتی موږ سود ورکړل دی 10000 پکې 15000 موږ ورکړل دی همداسې په 10000 پکې د 10000 پکې موږ تاوان ورکړل دی او دغه شان مخې ته راغلي مشکلاتونه موږ په عنوان دیقان نه موږ نور دیقانان هم همدغه مشکلاتونه مخې ته راغلي دي دي دي
1: فکر کوي چې څومره بزګران به له دغه صندوق سره یو ځای شي د کرنې پراختیايي بانک صندوق چې دی چې مخکې امانیار اشاره ورته وکړه څومره شمیر کې یا څو فیصده بزګران به دا وغواړي چې پور ترې واخلي
3: ولا بزګران دې چې مونږ خبر شي بیشتر کسان به د دې لپاره به خوشحالي خپل خو دي دې لپاره چې ډېر کسان دلته د قانون نه چلیږي کشاورزي نه چلیږي دې لپاره نه چلیږي ډېر کسان دې پر اولادونه خپل دې ځنه منطقې نه لګیلي نور ځای ته ولګل چې خپل رزق خپل پیر کی خپل مصرف وباسي کدل ته دغه امکانات فراهم شي د امکاناتو شي ډیر بزګران د دې لپاره استقبال کوي نوی درصد خلک آسان د دې شي لپاره احتیاجات لري او خدا شي خوشحالي خپل خودي دته یا پیسې که په باندې مثلا مال د خانه وو شي کوله رئیس به دې دغه دې مال فراهم کی چې وو شي کوله په دې کې د قانوني خپل کی او په دې کې مال واخلي سروزګار پاغي وچلې سپدي وچلې نو دغه طریقې چې

0: یا من سره همکاري وشي د خانه سره همکاري وشي چې وشي کوله مقابل کې هغه کې مال ورکی دروازه یا پارو یا خ پارو ورکی وتا هغه منده یا تخم خو وشي چې وشي کوله حاصل خو کی
1: او تاسو
0: د
1: تاسو ول چې د لغمان د لغمان د کوم ځای د کوم ولسوالۍ
0: منګه د لغمان ولسوالۍ علي شان ناسو
1: د علي شان او چې شي کرای تاسو معمولا په علي شان کې چې تاسو کرای کوم محصولات دي
0: منګه محصولات دلته غنم کرل کیږي جوار دي شول ادا نو دغه شان دي چې محصولات منګه دلته کرل کیږي
1: او څه ډول وسایل نه کار اخلي ماغه پخواني وسایل دي یوې د قلبه ده مثلا او کنه ماشينونه دي
0: ټیکټر دی ټیکټر دلته کار اخلي کیو موږ نه څه کوو نو بعضې بیا قلبم دی لاستی هغه موږ د دې نه هم استفاده کوو بستګي کوم ځای کې ټیکټر کار کولای شي ساحه کې ټیکټر نه استفاده کوو بشتره خو دا بشتره کسان وسه نه لري د ټیکټر پیسې ورکی نو بیا قلبه کوي او یا خپل کولای شي دا شي کې خپل زحمت باسي دا په بستګي غون پیسو پر لري مالی وضعیت پر لري چې د مخکنه حاصل خ خاص کړي یو صورت لا سره غدي کول شي د دې ټیکټر اجاره کی ټیکټر ته پیسې ورتي دا خپل ټیکټر باندې آسان تر ده راحت ده کار مخ کوي شي
1: او تاسو مخ کې وویل چې پورونه دی واخیستل خو اتمن دلیل پیدا و چې د حاصل مزه بنو کوم شی و چې تاوان دی پکې وک څه دې کړلې و چې بیا ونه شول سي
0: او مثلا جوار چې موږ خریلیو طوفان شو هغه شو جوار ماتيږي به نور لاغه هیڅ په درد نه خوري حاصل نه کوي هغه نه کوي سره لکه نو د سیتوم سیلاو راځي باران کې سیلاو راځي موږ غنم خریلی شو لم خو حاصل شي وو سیلاو راغو غون اساها غون د میز لاره هیڅ په درد نه خوري مات شل دا موږ افات د نګلی کیږي د قان د غون نو خاري د میز دی نو
1: دا د اوس خو د امانیار خبرې واورېدې چې د کرنې د وزارت چارواکی دی په اوسني حکومت کې له دوی نه مو غوښتنه څه ده یا پوښتنه یا غوښتنه کلرۍ د ځواب درکوي
0: ولا ما دې ته پوښتنه یا خواهش ده چې دغه تشاورزان سره همکاري په دې لحاظ سره وشي چې دغه پروژه چې تاسو مستقیم وړې ده رئیس ویلې دي دغه هیڅ معلومات نه لري دغه اولین پیره ده چې ما واردل نو د قانون هم نو واردل دغه پروسه چې مخکې وي چې ډېر خدای خلک به ډېر استقبال وکړي او د قانون هم د دې شي ځنه خو بهره والی او مدته تخم مهم ده تخم خطو خموسیږي پارو خ پارو وسیږي او کدی ته قرضه مونږ ترا کی او شي کوله پیسې ک نقد ک نه را کی مونږ ته د مال راځي په ځای مال او څه وشي کوله د دې له هغه هم خپل مخکې وي چې پیسې ک د دې امکانات یا حرام ده پاره یا ته پاره نشي کوله د دې راځه په یو دیقان زندگی همدغه د قانی او شاورزی او مال داری او داشتی که چلیږي اطراف زندگی په همدا ده
1: خو امانیار سه به جواب درکې ولی ما ته دا جواب راکچې مخ کې په تیرو کلونو کې داسې څه امکانات مولرل چې دولت در سره کومک کړي وي یا مثلا پورونه درکړي وي یا کوم صندوق وي داسې څه و مخ کې
0: نه مخ کې دا امکانات نو مخ کې موسسې ده پانه کومکونه شوی ودی خلق دی قانان سره ولی بیشتر هغه څوک چې واسطه درو دی هغه څوک چې زور یان هغه کسان چې مګو نو بی هغه ته بیشتر رسیدل نو دی قانان د چې رسیدلی نه دی دغه خلق هغه خپل خپل خپل دوستان من تقسیمول
1: مثلا دی قان ته چی شی ورکول هغه موسسه چې توای دی قانان سره کوم چی شی مرسته
0: لکه پاروی ورکول پارو تخم ورکول ولی هغه خلکو ته نو پارو ډیر خلک خپل په کور کې به ذخیره کول هغه خپل دوستان ته ورکول ولی معمولی د قانون ته نه رسید
1: امانیار صاحب مهرباني وکړئ دا د دې دیقان د غوښتنه او یا پوښتنه دا و چې اول خدا چې دی وایي چې د دننه نیولې د نور دی قانون به خي خبر نه دی له دې موضوع نه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په څلور ډیر شو ولایتونو کې تاسو استاد ولې لري دویمه خبره دا ده چې څومره ستور سره کولای شي له دغه دی قانون لکه سید درویش چې دی
2: جناب تنه صاحب استم خو ما تشهات مخکې تاسو ته درکړ چې ټول پالیسیګان د وزارت او د صندوق د پراختیایی د کرنیز هغه تګلارې مې تاسو ته اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په نمایندګي کې د کرنې او بلګونې وزارت د ترویج د مامورینو د طریقه دوی ته د مراجعه وکړي دوی بهترین لار نږدېترین لار د یو دیقان ته په سطح د کلیو د بیا د کلیو ولسوالیو ته ولسوالیو ولایت ته دا بهتر

0: ان الله راه در سیدن د دې صندوق ته د دې د طریقې ده چې دوی زرت زره د برنامې د دوی را تشریح کی او خلکو او صندوق ته صندوق د طریقې ته د دې مالی مرسته پدې کې لاستیک راوړي نو په سال کې د دې چې دوی راوړي چې په افغانستان کې د مؤسسات د خانه کارونه شوې دي په حقیقت کې د کرنې او بلګاون وزارت ډېر لوی لاسته راوړنې لري په باغداري په برخه کې په تخمونو اصلاح شوې تخمونو کې همدغه سي په مختلف انکم جنریشن پروژې چې دا بدیل معیشت دی او په زمن کې دي مختلف پروژې په ټول ولایت په سطح باندې ملي پروژې درلودل چې نن نه دغه محصولات چې موږ تاسو راګور ټول ستاند د فعالیتونه د کرنې او بلګونې د وزارت د مسلکي چارواکو د خانه تحقیق شوې دي بیا ترویج شوې دي په سطح د ولایتو کې د قانون ته انشاء الله رسیدي او موږ عامه پوهاوی د قانونو د پاره په مجموع کې په نظر کې نیولې ده په ول سوالې په کچه باندې نو دا چې یو تعداد د حقین د پروسر را پاتې کیږي واقعا کور په کور به شاته رسیدګیم شوې ونیږي مګم امیدوار یاسو چې په دې پروسیجر کې ان شاء الله موږ خپل پلانونه ولرو اندې د پاره چې موږ د قانون ته مستقیما څنګه سرزه د خدماتو کو په دې کې ان شاء الله پلانونه شته چې په ځینې کلام پلان زموږ د استراتیژیک پلانونه د بدیل د معیشت منځوري لرو موږ چې په سلور د شولاتو په کچه باندې دا تقریبا عملی کیږي همدغه سي مختلف پینځکلن انکشافي پلان د وزارت زراعت منځور شوې ده د امارات خونه په خوام دا مسایل باندې کار شوې ده ان شاء الله نو موږ په خدمت کې چمتو یو په دې ارتباطو باندې
1: خبر ډیره مننه په دې اړه به موږ پر روانو خبرونو کې په تفصیل وغږیږو او اوریدونکو ته یادونه کوو چې د دیقان په خبرونه کې موږ غواړو چې د نشایي یاد مخدراتو کو د کرنې په برخه کې بدیل معیشت چې مخکې امانیار هم اشاره ورته وکړه په دې اړه پروګرام ولرو او دا چې اوس په څه حال کې دي ځکه چې د تریاکو کر من دی په افغانستان کې دوی به مخکې د دې لارې پیسې ترلاسه کولې خو اوس دا لاره بند ده نور څه ډول څه شی وکړي دوی کوم کښت او څه ډول کرنه دوی پر مخ بوزي چې وکولی شي یو څه پیسې ترلاسه کړي په دې اړه به موږ پروګرامونه جوړوو حتمن او پرې غږیږو به
2: گران اوریدونکو تاسو د دهقان خبرونه 400 برخه واوریدل خبرونه کې راځره د کرنې عملداري برخه مشاور محمد امان امانیار صاحب د وړو پورونو په اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل او همدارز د لغمان ولایت څخه مو د سید محمد درویش تجربه هم واوریدلې د دهقان خبرونه 400 برخه هم دومره وا پات خبرونه لسپینټنی سره اوریدلې شي
1: د میوه او ترکاریو لنرخونو مو هم خبرو
3: السلام علیکم حکمت الله درفشانه ما د کابل د مارکیټ د کابل د تازه میوه او ترکاری د مارکیټ سره نن پنځمه د کابل د تازه میوه او ترکاری نرخونه یو من اندوانه ابلک اندوانه یا پلنګی اندوانه په هاویا تر 50 افغانو پرې او یو من سپین اندوانه لشکرګای اندوانه په 50 تر 30 افغانو پرې او یو من زردالو یا یو کارتن زردالو چې په کشپاش کلو راځي په 2.5 افغانۍ یو سبا سره سیب په 400 افغانۍ او یو سبا سپین سیب په 500 تر 500 افغانۍ پرې او یو پاکټ رومي فصل تر 100 افغانۍ پرې او یو په یو چارک تور بانجان په 50 تر 40 افغانۍ پرې او پیاز په 40 افغانۍ او کچالو یو من یو سلاتی افغانو څخه بیا تر 210 افغانو پورې
1: د دیقان نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بل خبرونه پورې اجازه غواړو روغ او نیکمرغه اوسئ.

0: اتره داری واضح هدایت ورته وکړو چې عاجل دوی د روان یک شنبه پورې دوی باید خپل قیمتونه همغه زوړ حالت ته واستوي.
1: دا پریکړه په ټولنیز شبکو له یو کمپاین وروسته مخه ته راغله.
2: دلته په ګاونډي وادونو سره مکه چې موږ جوړې قیمتونه تقریبا شپږ برابر توپیر سره کوي، هغه سرعت تیز دی.
1: د امریکا او ایران د خبرو وروسته نړیوالو بازارونو کې د اومتیلو بیو کې د پام وړ کمی راغلی دی.
3: ایرانی هورموز تنګای پرانیست چې ورسره لدیدارې یو ځل بیا د انرژۍ الکترونکو بیړیو تګ راتګ پیل شو.
1: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې په دغه دویم سترګې خبرونه کې له بی بی سی اوریدل شي. زموږ غاګله بی بی سی په دویم سترګې خبرونه کې اوري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغانستان په لارو بر کې ټول مخابراتي شبکو ته د بایو ټیټولو لارښوونه کړي. د مخابراتو د وزارت دا ګام وروسته له هغې پورته کیږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د انټرنیټ او تلیفوني مکالمو د لوړو بیو له امله ګڼ شمېر کسانو شکایتونه کول او آن پر خواله رسنیو کې د دې پر وړاندې یو کمپاین هم پیل کړی. یما باریز پری له کابل نور حال کوي.
4: د طالبانو په حکومت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي ټول مخابراتي شبکو ته تر راتلونکي یکشنبه ورځې وخت ورکړل شوی چې د ټلیفوني او انټرنیټي پاکیجونو یا ټولګو به برته خپل پخوانی حالت ته ور وګرځوي. یو شمیر کارونکو په دې وروستیو کې شکایت کاوه چې مخابراتي شبکې د انټرنیټ او ټلیفوني مکالمو به لوړې کړي چې له امله یې د دوی لګښتونه پام وړ ډیر شوي. کابل کې د یو مخابراتي شبکې مسؤول مدیر د نوم نه ښودلو په شرط بی بی سی سره خبرو کې ومنله چې د انټرنیټي ټولګو بیې په دې وروستیو کې اوسط 40 سلنه لوړې شوې او د هر جی بی انټرنیټ په بیه کې څه د پاسه 40 افغانۍ توپیر راغلی. خو په وینا یې د ټلیفوني مکالمو بیې پر خپل حال پاتې دي. یو کارونکي بیا بی بی سی ته وویل وړاندې به یې د 12 جی بی انټرنیټ یو ټولګه په 410 افغانۍ فعالوله، خو د پنجشنبې پر ورځې ورته په همدې بیه یوازې 8 جی بی انټرنیټ فعال کړل. د مخابراتو د وزارت ویان عنایت الله علي کوزي پر خپلې ایکس پاڼې خپرې کړې یوې ویډیویي وینا کې ویلي د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا د مخابراتي شبکو او شرکتونو له استازو سره د پنجشنبې پر ورځ یوه ناسته درلوده او دوی ته یې د انټرنیټي او ټلیفوني ټولګو یا پاکیجونو د بیې او د خدمتونو د څرنګوالي او یا کیفیت په تړاو ځانګړې لارښوونې وکړې.
5: مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترای در په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو تنظیم دنده پر غاړه لري او ټولې برخې څاري او د دې برخې د کنټرول دنده سره یې هم لري. او مخابرات شبکې باید په افغانستان کې د مقررات او د اصول مطابق او د هیوادوالو د اقتصاد طبقاتو سره خدمات وړاندې کوي. همدا ډول دوی ته سپارښتنه وشوه چې تر راتلونکي یک شنبه پورې باید دوی خپل قیمتونه بیرته په پخوا په څیر باندې کوم پکیجونه پخوا دوی وړاندې کول چې اوس قیمت شوي او بیا هم د پکیجونو کې کوم بدلون راغلی او یا انټرنیټي کوم پکیجونه چې موجود وو، مکالمات او کوم پکیجونه چې موجود وو، د دوی په مقدار کې کوم ولا راغله او دا بیرته باید هغه مقدار ته ورسیږي چې پخوا په افغانستان کې د مخابرات شبکو له لوري هیوادوالو ته وړاندې کېده.
4: کاغلی علی کوزی زیاته کړه مخابراتي شرکتونه د ټاکل شویو اصولو پر بنسټ د چوپړونو وړاندې کولو ته اړ دي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت دغه ویان د خلکو شکایتونو ته په اشاره ویلي مخابراتي شرکتونو ته د انټرنیټ او ټلیفوني مکالمو د بیو ټیټولو لارښوونه د کارونکو اعتراضونو ته په پام شوی او اوس دا شبکې اړې دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې لوړې کړې بیې بیرته ټیټې او خپل پخوانی کچې ته یې ورورسوي. خو د مخابراتي شبکو یو شمیر کارونکو چې بی بی سی سره خبرې کړې وایي پخوانی بیې هم ډېرې لوړې او د دوی په وینا ناعادلانه وي او په کار ده دا بیې تر پخوا هم ټیټې شي. یما بارز، بی بی سی، کابل.
1: د طالبانو حکومت دا پریکړه په ټولنیزو شبکو له کمپاین وروسته کړې ده. د دې کمپاین یو تنظیمونکی بادام احمدزی وایي چې د دې کمپاین هڅې وې چې حکومت دا ګام واخیست.
2: دا خو یو داسې ملي غږ دی چې ټولنیز رسنۍ نه پیل شوی دی، ځکه په افغانستان کې په اوس وخت کې یوازنۍ ادرسونه ټولنیز رسنۍ دي چې لږ تر لږ ملکي ادرسونه باندې بیا دغسې کولی شي چې ولس خپله غوښتنه ترې وکړي او هغه غږ پورته کړي. واړه واړه شکایتونه موجود وو خو دومره لویه تجمع موجوده نه وه، په لوړه کچه باندې کمپاین نه و شوی. نو د همدې لپاره ضرور و چې خلکو هغه پیغامونه مونږ ته راتلل ډېر زیات چې دغسې مونږ دوی پیسې کټ کوي دغسې مونږ سره ظلم کېږي او ډېره برخه کېږي چې شاید واضح ورباندې وغږېږو خو دا ده چې یو نفر دوه نفره په لیکنې را ورس کولې خو ډېر اثرات یې نه کول نو مونږ د کار دپاره خپله وخت وویسته تر څو پورې دا مسله مې لیکو او ټول ولس په کې ګډون وکړي کوم ټولنیز رسنۍ کې فعال دي
1: اغېزمنې ګڼئ همدغه ستاسې د کمپاین نتیجه وه چې دغه حکومت د طالبانو اوس دا اعلان وکړ چې باید بیې راکمې شي
2: په لومړي قدم کې خو دوی باید لارې ورځې نه دا څار موجود دی د مخابراتو وزارت او د اطراء ادارې مسؤلیت دی چې پرته له دې کمپاین نه پرته د خلکو له انتقاد ونیوکو نه هر د کومې ادارې چې د وزارت مربوط دي او اړوند دي شبکې دي که هغه نور افغان ټلیکام دي دا هر څه به دوی وڅاري د دوی مسؤلیت دی بعض وختانه دا چې دوی ته د وړاندې ولې پچار نشته دی یا ولې دوی ځان به خاموشه کړی په دغه ظلم باندې او دا مسله اوسنۍ نه ده نه په دې حکومت کې راغلې ده دا دي لسدولس کلونه
1: تاسو په دې کمپاینو باندې نیوکه وکړه هغه به خپل وایي چې خپل لګښتونه لري یعنی د افغانستان وګړو ته نفوس ته په کتو سره په کوم ځای کې چې دستګاوي لري هلته لګښت ډېر راځي خپل مشکلات لري یعنی دا هغه لګښتونه هم توجه کېدای نه شي
2: درې اړخونه د انتقاد وړ دي د برخې موږ څومره د څو ورځې ولیدې نه مخکې ورته متوجه شوي یو اولنۍ اړخ دا چې د انټرنیټ کیفیت کمزور دی او قیمتونه لوړ دي هغه موږ تاسو کې دلته په ګاونډي وادونو سره مخکې شو هغه پاکستان نه هغه ایران نه که شاید دغه په ځینو مسایلو کې موږ نه مخکښ وی یال مخکې ترې دې کې ورشک نه وی خو په دې مسله کې چې په یو جغرافي کې سره سیګو په یو ځای کې یو نو د موږ دغه کې ماتونه تقریبا شپږ برابر توپیر سره کوي او کیفیت دغه له موږ نه تقریبا ډیر زیات دغه سرعت تیز دی د موږ اوس پر پورجي کې روان یو پورجین داسې حالت کې چې افغانستان کې تنه سکور دغه سیمه ته څنګه خبره اون سره کوي دا واضح خبره دی چې هغه د کلیوالو په استلام باندې کرکې د ورته دی یا بچر دروازه ته باندې یا باندې ورته خېزي لکه دا ابي سمکین درو دنه کار نه کوي په خارج مو دې دنه کار نه کوي کیفیت به دغه رقم نه په دې هم کدن کې څنګه دا چې دوی د خلکو سره نرمال اړي کې چې نشي عادي اړي کې په دې کې ځینې خلکو نه دی پیسې وي او د پیسو برته ورکولو تر لاسه کولو کې ایت فرق نه ده شوی برته لشل 50 سل افغانۍ له هر کس نه وي خو دې نو مرتور کې تاسو یو کڅوړه پاله کړه دا ګرته نه دی په کڅوړه نه پاره کړه او درېم څنګه په دا ده چې دوی د وادي سره سره
1: شفافیت رامنځته کم طالبان حکومت چې د نرخونو د کمولو ورته ویلي دي دا اغېزمن ګڼئ فکر کوي چې عملي بشي
2: لومړی کدم چې موږ په دې باندې خوښینه پریشان ډېر زیات چې دی په دغه څلور ورځو کې دومره لوی ولسی خبرګون ته چې د دې اندغه راګټه دا دین د دې فائدہ دا پام دې لپاره دی په بازار موندنه کې هم دې د خپل سره مګزاري کې لاندې نه اداتي منبع جوړ شوی دا همدا ولست چې نن تفال دې شو د واره تر غټه پټول په لیکل وکړل چې په کمنټس وکړل چې په پوسټ وکړل چې څه اعتراض وغه ته وکړ بدبختانه دوی څنګه دومره په لوړه کچه باندې دومره غل فکر کړی دی چې څو ورځو کې ولس ته وضاحت ورکړه دوی باید هرې ورځ نه تراغلي وای د خپلو دغو ټولو اړیکو د ټولو لګښتونو وضاحت ورکړی وای دا له واقعیتونو نه تېښته ده یو بله خبره ده چې د طالبانو حکومت په خاطر کوم فشار پر راغلی دا د خلکو مسؤلیت دی چې دولت دې زارې وکړي او دولت فشار پر راوړي
1: احمد زیاسې مین دغه اوس په دغه اوسني حالت باندې تم شوې دغه پریکړه چې طالبان حکومت کړې ده دا اغېزمنه ګڼئ
2: نه نه نه ګټوره ځکه نه ده چې یو ډېر لوی منفي پوینټ دا غل د دې چې وزارت ورکه باندې اعلان کې دا ذکر شوی دی چې دوی ویل چې مونږه دا کوم نرخونه چې قیمته کړي دي انټرنیټي مونږ د بخوانی حالت ته بدار اولي په بخوانی حالت باندې خلک خوشاله نه دي بخوانی حالت د قیمته ده نو خلک د لګاونډي هوادونو معلومات لري دنیا د وکلي باندې غوړه کړي خلک وایي چې یو درمیانه د افغانستان خلک اقتصادي وضعیت په کتلو سره دا د انټرنیټ مسله ده باقي چې کوم ستونزه ما تاسو ویل هغه دا چې د کور کلی یو دکان یو ترکان یو نجار چې کور کلی کې ده دغه د 150 روپیا افغاني اصله واري تر کېټ کې په دې نوم تاسو کټوړه پاله کړی دا اول خاري کو سن ول کېږي چې کله اړیکه سره ونی ول شي نو هغه د کوم د دې مسول کس له ناس دی هغه ورته دا وای بر نور دا مر شوی وي چې تاسو کټوړه پاله کړی دا کس چې کلی نه ځان کړی دا د اړیکو خبره کوي انټرنیټ خو دا خبره ده چې کوم قیمت انټرنیټ استعمالو په دومره غریب هواد کې بیا دا د کټوړه مسله چې کوم دې ادي اړیکو دا په دې کې سن زال جان کوي واه سړی په دې شکر باسي مننه دوی نه کوي چې خیر ته ماته کټوړه بده خیره فاره کا بل ځل پیسې نه ونه وای
1: په د انټرنیټ او د ټلیفوني مکالمو د بایو درچولو په تړه او د کمپاین کوون کو د لوسخه یو بادام احمد زیو چې د طالبان د حکومت د پریکړې په اړه سره خبرې کولې چې د انټرنیټ بای با راټیټوي له یو سو وګړو ورو د افغانستان له یو سو وګړو ورو چې هغه دغه تصمیم په اړه په افغانستان کې د انټرنیټ او د ټلیفوني مکالمو بایو په تړه سوای
6: زه عبدالباقی پیزانی د هلمند ولایت د مرجید ولسوالۍ خبر در سره کوم. نو ټول خلک دغه شکایت لري چې دا ابو ولسوی دي توان ندی نه لري چې دا ولس دغه مثلا یا دغه د انټرنیټ لارو څخه خپل کاروبار وکړي او معلومات تماس ور ونیسي.

0: يا ده رقم نور شبك وسخة غسي خبير تلاسكي.
1: السلام علیکم وکیل احمد یواد لسپین بولدک ولسوالی موږ د دغه شبکو څخه در پیزی راغلی دا غو سرعت دونه کم دی دی وی پورجی دی یا تریجی لا نه دی بل هغه دونه ګران دی چې لس جبی انټرنیټ او مشترکی په شپږ سوه افغانۍ پنځه سوه نه نوي افغانۍ لیکلي دي نو خدای وه افغانۍ کم شپږ سوه افغانۍ باندې موږ ته دا انټرنیټ راکوي نو ډېر ګران دی موږ خپل مسلمین ته خواست کوو چې دغه بی کنټرول کړي دا انټرنیټ سم کړي ښه کار وکړي خلک کار ځینې وایي ټوله دلته تجارت خلک پکوي په دې باندې خارج ملکو څه شان راواردوي ور سات کوي هر سات کوي وي انټرنیټ ته ضرورت شته باید انټرنیټ ارزانه شي په لکه نورو ګاونډي ملکو کې چې دی همداسې ارزانه شي او بل سم شي داسې موږ زنګ په غږ بند بند کېږي نو هغه زموږ ملګری خبره باندې پوهېدای شي نو موږ د هغو په خبره پوهېدای شو.
2: د شاهجهان مخلص د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ خبره کوم. د مخابراتي شبکو پر برابر باندې باید ووایو چې بیې ډېرې لوړې دي او د افغانستان د دې مظلوم ولس پر برابر باندې چې دلته دوی هېڅ قسم عاید نه لري نو دا په نورو بهرني ملکو کې د انټرنیټ په ډېر ارزانه قیمت باندې دی خو بدبختانه دلته د پښتنې او د اشتنې سړی نشته.
3: زه عزت الله یم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه مې دغه پیغام کوم چې دغه انټرنیټونه چې دي بیخي ډېر ګران دي او ډېر ډېر ځایونه کار هم نه کوي ویل چې خلک ډېر بیخي بې وسه دي نو دغه هیله مې دي چې نه کې ارزان هم شي او ډېر ډېر ځایونه خلک وایي چې کار نه کوي.
4: زه روح الله الحنفي یم له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره دا وایس میسج پرېږدمه. موږ ډېر ستونزې او مشکلات لرو دلته حتی 3G انټرنیټ هم د کار نه کوي. دی په بیو کې لوړوالی راغلی دی د 2500 افغانۍ باندې مخکې مونږ ته 3G انټرنیټ راکوي اوس تقریبا 215 افغانۍ ته بیه لوړه شوې ده.
5: سلام علیکم محمد نبی ام پکتیا ولایت خو پیلان اوس په بدخشان کې ما دغه ایم بی انټرنیټ صدا د انټرنیټ دا ډیر ضعیفه ده او ایم بی ان موږ واخلو پیکج غټي خو باغه لکم نیټ صحیح کار نه کوي سار څومره غواکه ما بس جک او ټیټ کا کار صحیح نه کوي.
6: یو شمېر افغانانو چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بیو د کمولو غوښتنه کوله په دې هیواد کې د مخابراتي خدمتونو تنظیمونکي اداره یا اترا وایي دوی نرخونه ساري او نه پرېږدي چې شبکې خپل سر باندې نرخونه لوړ کړي. د اترا وایان جلال الدین شمس د شبکو ته د نرخونو د کمولو د پرېکړې په اړه راته وویل.
7: اترا اداره چې د مخابراتي سکتور د تنظیم دنده پر اړه لري لومړی مسؤلیت یې د مخابراتي مشترکینو د حقوقو څخه دفاع ده. دا چې په دې وروستیو کې مخابراتي سکتور کې د مشترکینو لخوا داسې شکایت زیات شوی چې مخابراتي شبکو ځینې بستو قیمتونه لوړ کړي دي. همدغه وجه وه چې اترا ادارې نظارتي ټیمونو دغه موضوع بررسي کړله او کله چې دا موضوع بررسي کړله نو رښتیا هم بعضې شرکتونو ځینې بستې خپلې لوړې کړې وې. نو په دې اساس مخابراتي شرکتونه راوغوښتل شوه او دوی سره دا خبرې وشوې چې ولې دوی دا کار کړی دی. مخابراتي شرکتونو خپل دلایل ویلې او هغه دلایل عمده دا و چې یعنی د موجوده حالات په سیمه کې د کوم د جنگونو په وجه باندې سادي ستونزې ایجاد شوې دي. په ډېرو ملکونو کې افغانستان هم متضرر شوی دی او مخابراتي شبکې هم متضرر شوی دي ځکه د دوی اکثره مخابراتي وسایل په سمندرونو کې بند پاتې وو په دې باندې ډېر مصرف راغلی دی همداراز تیل قیمته شوي دي. دا ټول هغه څه دي چې من مجبور شلو او ځنې بستیمو قیمتونه مو لوړ کړل.
6: خو څنګه مخاله وړم یعنی دغه شرکتونه ستاسو لتهید ستاسو ادارې لتهید پرته هم دغه اختیار لري چې نرخونه لوړ کړي.
7: ښه دلته دوه خبرې وي. اول خو موضوع هم دا و چې دغه کار تخته کړو شرکتونو چې اترا ادارې په جریان کې کړي نه او ځنې بستی لوړې کړي وي قیمتونه لوړ کړي نو هم دغه وجه و چې دوی راوغوښتل شله یو قسم احضار کړی شله. اترا ادارې واضح هدایت ورته وکړو چې عاجل دوی د روان یک شنبې پورې دوی باید خپل قیمتونه هماغه زوړ حالت ته واستوي.
6: سملاسینه او بل دا چې ادارې دیم خوده نه کوي چې ستاسو اداره سرنه لري نه یا کمزورې ده د کمپاین په نتیجه کې تاسو وتوانېدلی چې دغه ډول ګام واخلئ.
7: په تخنیکی هغې کې په سمدلاسه یو تغییر راتلل لږ مشکل وي. دا تقریبا یو هفته نه زیات وخت کې یو هفته یا کم دوه هفتې کېږي چې دغه ځینې بستو کې دی دا تغییر راوستی دی. دا اول ځل و چې دوی د ځینې قیمتونه لوړ کړي وو یعنی لوړ کېږي قیمتونه نه همیشه دوی قیمتونه ټیټوي او هغه اترا ادارې سره نه شریکېږي یعنی که قیمت چېرته لوړېږي
6: جریمه هم شته.
7: فعلا خو د جرمې بندې دي ولی نور داسې لارې چارې اترا اداره لري چې په هغې باندې شرکتونه تر فشار لاندې راځي او دوی مکلف دي چې دوی

0: دغه کوم قوانین او تر ظلمونه چې دای اومني
1: دغه کسانو سره یاده کارون کې چې موږ تم زنګونه وهي یغوی دا شکایت لري چې وو سې دا وختونه شوی چې په خواني نرخ ترا شي شبکونه په خواني نرخونه مو لړو
0: دا شکایت عموما په افغانستان کې د خوانه موجود دي اترا اداري په تیرو 15 کلونو کې دوه ځل د مخابراتي مارکیټ ارزونه وکړه اترا اداري دوه ځل مخابرات شرکتونو ته سقف تعین کړی دی دا سقف چې تعین شو د سره په مارکیټ کې رقابت ایجاد شو
1: تاسو دا معنی دا نرخونه د سیمې په کچا باندې په برتلیز ډول لوړ دي کنه دي د چارواکي په توګه
0: ګوره دا سیده چې په افغانستان کې د سیمې په نسبت قیمتونه لوړ دي ولی عوامل موجود دي دا سینه ده چې خپل سر باندې قیمتونه لوړ دي د افغانستان موجوده حالات د افغانستان بهر سره د نوی اتصال منګه چې د گاونډي هو دن اخلو نور هوادونه پاکستان د ایران د دوی ته اول لاس انټرنیټ راځي موږ د پاکستانی کمپنیو نه انټرنیټ اخلو هغه مشترکي د خپل مصرف زیاتی افغانستان مشترکین ته کوم ګورو په هند کې یو کمپنی 50 میلیونه مخابراتي مشترکین لري په افغانستان کې ټول خلک مشترکین منګا تقریبا شپږ شوي میلیونه
1: خو دا به دې معنی نه لري چې د غزور د مشتریان نو ويستل شي دا د دې حال دا کې چې حکومت سبسډي راوړاندې کی
0: ک د قیمتونو ډېر وګورو قیمتونه عموما په هر شي کې زیاتېږي مخابراتي مارکیټ کې یو شی دا دی چې ډیر زیات تاثیر نه راځي په قیمتونو کې همدا وجه ده چې شرکتونه ته وویل شي تاسو بخپل قیمتونه نه ګوي
1: موږ چې خلکو سره خبرې کوو کارونکو سره هغه وایي چې موږ یو پیکیج یا کسوره فعال کو پاغې کې بیا کسوره کې څنګه ځمنه کوي هغه سي انټرنیټ نه یا د ټلیفون کولو امکان پکې نه وي دغه شفافیت څومره یقیني کېدای شي او څه کوي تاسو ځکه چې افغانستان کې ټولنه اکثریت وګړي نالوستي دي او دغه لوی مشکل دی
0: یو ادعا ده عمومي خبره ده چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې اقلي دي او یو عمل ده په عمل کې دځې چې اترا اداره د شکایاتو مرکز لري زمنګ نظارتي ټیمونه دا ګوري کچیرته شرکت ختی کوي غیر قانوني چلند کوي اکثره وخت تاسو خپل دا خبره وکړه چې په هواد کې د سواد کچه کمه ده نن سبا د سمارټ فون دور دی سمارټ فون نار سوګ لري په کلو کې پلور پروتو سیمه کې هوادوال زمنګ سمارټ فون لري بلد نه وي ور سره بلد نه لري ستا په موبایل کې په مختلف اپس دي هغه ډاونلوډي هغه اپډیټي هغه کې تانه ډیټا خپل کیږي ته فکر کوي چې ما نه شرکت ډیټا غلا کوي
1: ولې یو کمپاین ته ولې یو شرکت د پخوانی چارواکي لخلي خبرې کول چې هغه د کسور قیمتونه خطه پورته کول یعنی تاسو په خپل هم ویل چې قیمتونه د خلکو په خپل سر زیات کړي وو تاسو نظارت هم د پښتنه لاندې راتلې شي په دې برخه کې
0: نه دا سیده چې ما ته ویل چې دوی قیمتونه عموما دوی قیمتونه راټیټوي دا لومړی ځل چې دوی قیمتونه یو سجی کړی وو بعض شي نه دسی دی زه دا درې سلو ورځې کې چې سعودي نه راغلی ما په سعودي کې خپل په 200 افغانۍ د افغانۍ پیسې باندې 200 افغانۍ باندې ډېر جی انټرنیټ فعال کو دا تل ورځ د پاره ګوره دا د هغه مملکت شرایط دي د افغانستان د موجوده حالات شرایط دغه دي چې دا کم قیمتونه موږ ورو او دا هم ډېر زیات فشار چې په مخابراتي شبکو راوړل شوی دی چې خارجي شبکې دی افغانستان کې سرمایه گذاری کړه دا ډیر فشار چې پراول شوی دی دی حالت اغلی چې دومره قیمتونه ټاکل شوی
1: په افغانستان کې د مخابراتي خدماتونو د تنظیمون کې داري اترا ویان جلال الدین شمس زموږه غل بی بی سی اوري په نړۍ کې د تیلو بای بیرته د ایران جګړې نه مخکې حالت ته راټیټ شوی دی دا مهال په نړیوالو مارکیټونو کې یو بیرل خام تیل په 2.2 او بخې 2 امریکایي ډالرو پلورل کیږي او دا ټیک هغه بیا د 13 فبراير میاشتې پاتې وشته مې یعنی پر ایران د امریکا او اسرائیلو لبري دی او ورځ مخکې وي د بایو ټیټوالي اصلي لامل هم د ایران او امریکا ترمن د سولې تفاهم لیک لاسلیک او له هغې وروسته د هرمز مهم سمندري لارې پرانستل خودل شوی پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته د صابر عزیز په ریپورت کې
2: پر ایران د امریکا او اسرائیلو برید او په خبرګون کې د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل چې نړۍ ته د انرژي د لیږد مهمه سمندري لار بلل کیږي په ټوله نړۍ کې د انرژي د کموالي او بیو لوړوالي پراخ کړ کې چې رامنځته کړ په دې موده کې د تیلو بیې په بیلر آن تر $100 وختلې چې هر څه ترې اغیزمن شول خو د روانې جون میاشتې په اوله سمه د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک او د ایران په اټومي پروګرام د خبرو لپاره د شپېتو ورځو وخت ټاکلو هر څه بیرته بدل کړل ځکه د خبرو د یو مهم شرط په توګه ایران مهمه سمندري لاره یعنی هرمز تنګی پرانیست چې ورسره له دې دارې یو ځل بیا د انرژۍ لیږدونکو بیړیو تګ راتګ پیل شو د سمندري څار یو شرکت چې د بیړیو اړوند معلومات خبره

0: ویوایی با ورسته ی اورادو که پرده لاره ده هغو بیره یشمیر پام ورزیاد شوه چه تیل، گاز او نور اتو کلیگ دوی. معلوماتی پڑاگه کهوی چه لدوشنبه ورز راهیسی لاهور مستنگی نگده اتیا بیره ایتیری شویدی. خو ایران لا هم پر جدی چار لری اول مشخصو لارو بیره یو تا ده تیر دو اجازه ورکوی. پاسنګ د امریکا سمندري ځواک چې په سیمه کې حضور لري بیړیو ته د سفر خوندي لارې ښیي تر څو له جګړې په پاتې کوم ماین وربرابرې نه شي. لا هم سلګونه بیړۍ له دې لارې د تیرېدو په تمه دي. د شنونکو په باور که د بیړیو تګ راتګ عادي حالت ته راوګرځي ښایي د تیلو بیې نورې هم ټیټې شي. دا مهال یو بیلر تیل نږدې دوه اویا امریکایي ډالرو ته راټیټ شوي. دا د ایران له جګړې مخکې د تیلو له بیو سره ورته دي. اوس چې په نړیوالو بازارونو کې بیې ټیټې شوي دي تمه ده چې په سیمه ییزو بازارونو کې هم بیې راټیټې شي. نو ځکه خلک له حکومتونو غواړي چې اړوندې کمپنۍ دې ته اړ باسي چې د تیلو بیې له نړیوال مارکیټ سره سمې کړي.
1: صابر عزیز و چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیو د راټیټېدو په اړه رپورټ راکولو. د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر زموږ همکار امان الله تا سره مرکې کې ویلي دي چې د بیو اوږدمهاله ټیکاو به وخت نیسي.
2: ګورئ دا داسې وشول چې ډېر وخت دا لاره بنده وه، دا تنګۍ بند وه، کنه کله چې دوی دا شو دا جهشي شکل باندې ډېر زیات فریمانه هغه نفت و ګاز او تیل چې دا بند پاتې و، خو دا ډېر په زیاته پیمانه د ټولو بازارونو ته البته عرضه وشوه. کله چې عرضه زیاته شي نو خو دا دو خیل تناسب باید ده په نظر کې ونیول شي، نو عرضه شي کله زیات شي دا خپله په قیمتو باندې تاثیر کوي. دغه عمده دلیل دی چې هغه جهشي عرضه چې یو دم ډېره زیاته وشوه په بازارونو کې، او دویم دا چې دا خبرونه چې کته و پورته شول او دا د تفاهم مسله رامنځته شوه، دا دواړه عمده مسایل باعث ده شو چې دا قیمتونه را ټیټ کا او بازارونو باندې خپله مثبت تاثیرات ولري. خو کله چې دا وضعیت بیرته ورو ورو عادي شي دلته څو عمده مسایل دي چې بیرته دا واقعي حالت ته ورو ورو من حرکت کولی شو. دا په دې معنا دا چې بیت آقا مثلا په راتلون که یو یا دو هفته که روست من به دا اندازه تیل به اونه دارو چه دا لاره نه دا بازار تا پم شی، کلا چه دا پم نشد بیا بیرت دا دا غیر واقعی قیمت نه بیرت دا پرتکی گی مثلا نوست که چیره دا ویا و پشا و خاک نو دا خری گی چه دا واقعی قیمت نده دا قیمتون بیرت جوری گی.
3: او که راشو افغانستان و پاکستان تا دوال دا تیل و واردون که هوادونه دی چمره خیلی حال تا پر اقتصاد و دا خلق پر جون دا غیز ولری اوس محل
2: پرته له شکه چې اغیز لري، خو دلته باید داغه د ترانزیت مسله باید حل شي چې دوی بیرته د افغانستان یا پاکستان یا هغه هیوادونه چې په آسیا کې ډېر د دغه بحران نه وکړېدل، مثلا د افغانستان و پاکستان و د بنګلدېش و د هند یو برخه دوی، نو دوی کولی شي چې هغه بیرته که چیرې دوی وکولی شي زر د خپل هغه ستراتیژیکې زیرمې بیرته مشبوع که دوی کولی شي چې خپله هغه بیرته عادي یا ثبات حالت ته راشي، ځکه چې دغه تیل چې دي داغه د تا ستراتیژیک اقلامو د جملې نه دي. کله چې تیل کمښت په بازار کې راشي نو دا بیا په ټولو خوراکي مواد باندې او د یو هیواد په ټول اقتصادي مسایلو باندې دا خپل تاثیر لري. نو دغه هیوادونه که زر کولی وشي چې د خپل هغه لارې خلاصې که مثلا دلته یو رقابت شکل رامنځته شي، اوس ګورئ د تیل چې ډېر زیات روان دي دې خوا روان دي د اروپایي هیوادونو خواته روان دي، ځکه دلته په دې هیوادو کې زیات تاثیر من ګورو. اما د من په آسیایي هیوادونو کې سربیره په ده چې دوی البته ټول وارداتی هیوادونه دي، اما هلته من تاثیرات نه لرم، ځکه چې دلته د رقابت ښه نه مدیریت کېږي او هغه هیوادونه چې اړمن دي مثلا د پاکستان اقتصاد ضعیفه دی، دوی که چیرې زر کولی شي هر څومره زیات وارده ځان ته ولري پتل شکه چې د خپل د عرضې تقاضا زیاته شي او د خپل عرضه مطلوب کولی شي ستونزه حل کولی.
1: د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر چې زموږ همکار امان الله تاسره خبرې کولې. تاسیس موږ غاګله بی بی سی اوري. د جنوبی امریکا په وینزویلا هیواد کې د زلزلې دوو مرګونو ټکانونو لسګونه کسان وجلی او سلګونه نورې ژوبل کړي دي. د وینزویلا چارسنبالې ولسمشر ډیلسی رودریګر په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او وایي دا مهال یې لومړیتوب د خلکو ژغورل دي. د امریکا متحدو ایالتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د ژغورنې او مرستې رسونې په برخه کې د لاسنیوي اعلان کړی دی. اندېښنې دي چې کېدای شي د مرګ ژوبلې شمېر له اعلان شوو هغو ډېر لوړ وي. تفصیل یې له ظریفې امیر نه اورو.
4: زلزله په ځایي وخت د چهارشنبه په ماښام وشوه چې غبرګو ټکانونو یې نږدې یوه دقیقه د وینزویلا ځینې برخې ولړزولې. زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې چې له عمله یې پکې مشتو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوختي. له دې وړاندې خبرو شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د زلزلې پر مهال خلک په ودانیو کې منډي وهي او له چتونو خاوري او نور شیان پرې رالویږي. لومړی زلزله چې شدت یې د ریختر په کچا 0.2 درجه وو په کارابوبو ایالت کې وشوه او مرکز یې له پلازمینې کاراکاس نه شاوخوا 40 کیلومتره لري. د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې په وینا یوازې 9 ثانیې وروسته تر دې هم زوروره بل زلزله راغله چې شدت یې 0.5 ثبت شو. د وینزویلا چارسمبالې ولسمشرې ډیلسی رودریګز د دغه هیواد پر ملي ټلویزیون خپل وینا کې په ټول هیواد کې د بیړني حالت اعلان وکړ.
5: ای استاموس ان اېسته مومنټو دکلارانډو ال استادو د امرجنسیا تال کومو لو کنټمپلا.
4: هغه وویل زموږ لومړنی پیغام خلکو ته دا دی چې د ژوند ژغورنې لپاره متحد پاتې شي. ولسمشرې زیاته کړه چې د اونۍ د پاتې ورځو لپاره به ټولې تعلیمي ادارې تړلې وي او له اړینو خدمتونو پرته به ټول فعالیتونه ودرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مرستو مرستیال وزیر جیرمی لوین ویلي امریکا به وینزویلا ته د لټون او ژغورنې ډلې او د غراز روغتیایي او بشري مرستې ولیږي. د سویلي امریکا یو شمېر هیوادونو لکه السلوادور، اکوادور، برازیل او مکسیکو هم وینزویلا ته د مرستو وړاندیز کړی دی.
1: زلیفا امیروا د آیرلند لومړی وزیر ویلي چې په اروپایي هیوادو کې د ماشومانو د ټولنیزو رسنیو پر کارونې د بندیز لپاره د حکومتونو تکل په چټکی دوه دی. آیرلندي حکومت له دې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. تکل شوی چې په برتانیا کې لشپاړس کلنې ښکته ماشومانو راتلونکي پسرلی د ټولنیزو رسنیو له کارولو منع شي او په استرالیا کې دغه بهیر ورله مخه پیل شوی دی. د ټکنالوژي کارپوه شمس الله شمس بی بی سی ته وویل چې د ماشومانو د آنلاین خوندیتوب لپاره د هغوی د کورنۍ پام ډیر مهم دی.
6: ماشومان د ودی پاساس پړاو کې دي نو هغه څه چې ویني یا اوري مستقیم تاثیر پکې. نو کله چې ماشوم ډیر وخت په ټیک ټاک، سناپ چات یا فیسبوک او انستګرام او نور شبکو کې تیروي نو تبن له کورنۍ، ملګرو، ورزش او نور ګټورو فعالیتونو څخه لري کیږي. همدارنګه د نور خلکو فلټر سی واکسونه یا ظاهري بریاوي چې اکثره دروغي او یا خوشاله شي بيويني او خپل ژوند سره پرتل کوي چې ډیر وخت تا کار د ځان کمرزشت ګڼلو، خفګان او حتی د استراب لامل کېدلای شي. دوم کې سایبري ځورونه یا سایبر بولینګ هم یو جدي ستونزه ده. سوشل میډیا کې متاسفانه داسې کسان بیخي ډیر څه چې ماشومانو ته بد کمنټونه لیکي، قربان دي خاندي یا پر بدن یاد دی په خبرو یا په آنلاین بڼه ویری او ګواشي. نو چې کله ماشومان دا شان وګوري دا دغه پر ځان باوري او رواني روغتیا منفي اغیزه کوي. همدارنګه د خوب خرابېدل دي. ډیر ماشومان د شپې نه وخت موبایل کاروي چې د خوب کیفیت خرابوي. کله چې خوب کم سي نو تابن پر زده کړې، تمرکز، حافظه او عمومي رواني حالت مستقیم منفي اغیزه کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ماشوم او پلار او مور ترمنځ د باور فضا باید موجوده وي. نو ماشوم باید احساس وکړي چې له کوم ستونزې سره مخ سي، نو له ویرې پرته بل دې چې تشویش وکړي، له خپل کورنۍ غړو سره، مور پلار سره شریکی کړي. ماشوم ته باید په موبایل کې ګوشکۍ اجازه ورنکول سي. د موبایل غږ تر ډیره حد باید لوړ وي او ماشومان باید یوازې د کور په داسې عامه ځای کې چې مشران ناسي، پلار مور ناسي یا د کور نور مشران ناسي په وړاندې موبایل وکاري، تر څو هغه پلار مور په اسانۍ سره واوري او وګوري چې هغه څه ګوري.
1: د ټکنالوژي د چارو کار پوه شمس الله شمس زموږ غاګله بي بي سي او د خبرونه د ګلستان شینواري په مدیریت کې صابر عزیز او زلیفی امیر چمتو کړي. زه نه تل حق یاسینی.